0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det alle sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. Og 5. September med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
11: Kjøp billett nå!
10: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
12: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Åh, soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
13: Ja, hva for...
14: Men ta oss og følg med nå.
13: Ja.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei.
16: Hallo.
15: Ja, da jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.

0: skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
1: Da blir det alle sammen nå.
2: Dobbelfest,
1: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bøsa, Tix, Synnevo, Arribay Gora og mange, mange flere.
0: Kjøp billett nå!
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
5: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
12: Vi fikser det!
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.